kia sidai manangi rara resu lingule amedaria yermaralo lo garuna jablana ngora gengraga